0: sasina wo ya die yi
1: kedia Jesus
0: owa pra ko pa sa wo de wa ko ma no meti na tu pra ko pe owa obe ya de nyina fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa se
1: sa
0: wo nya mi ni suno employ and yes ye nya ko pon afa mu no negative no negative sa papa na fe mu.

Awurade ma brɛ ma brɛ. Awurade aboa me yɛ me awe. Awurade ade me yɛ sɛ ayɛ ntɔ. Ne baabi a mɛtrɛ deɛ Awurade aduru me sɛ.

0: Señora Dios, mamá, mocasaba. Primero que tu rufiaba, ya ya me dio ñancopo. La cuya ñancopo, la cuya. Grace ñancopo, grace ñancopo, grace capambo, muraca, guasa. Cecilia ñancopo, ni yo cocreco.
1: Mayan kaka sabo pro
0: muru saba suri anda
1: ya kosro kasa
0: aya so ki mama se ishobo hi mama hi mama
1: ana si an tumi an priya mi priya ya
0: sasa e demo hanyi na ya musrata ha muru ya me ya tuma musra na mi ya hey let me go with you o japo pro o tonfo pro so do it take it my humble murushaba if you here ye ye so we be born with you hey my kisiana give to ye juma I yare sa ye juma and obey abo fo di wo fi ho ma na la ba se ma wo kwai o wura ni mbon wura mu onye kese e bra bye you know bye